0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

הטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין עם וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפול,

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: מה בטוב?
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.
1: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: מה בטוב?
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. חג קלאסיקות ברדיו ירושלים, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן. חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
4: מי צייץ?
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.
1: חג שמח.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון עם יוני יתרו.
5: כאן. ברדיו ירושלים.

צהריים טובים חברים, חג שמח וברוכים הבאים לכחול יוון, איתכם יוני עטור. היום אנחנו כאן באווירה קצת אחרת, אווירת חג סוכות, והכנו לכם תוכנית חגיגית, שמחה ובעיקר מלאה במוזיקה יוונית טובה. אז בין אם אתם בדרכים איתנו, יושבים בסוכה עם המשפחה והחברים, מטיילים בחג או פשוט בבית ונהנים מהחופש, אנחנו כאן כדי לעשות לכם שמח בשעתיים הקרובות. הכנו לכם פלייליסט חגיגי וכיפי במיוחד עם הרבה לעיתים גדולים, קלאסיקות שאנחנו תמיד אוהבים לחזור אליהן, וגם מוזיקה חדשה, ובין שיר לשיר כמובן נביא לכם גם את כל העדכונים החמים מיוון ומעולם המוזיקה היוונית. אז תגבירו קצת את הווליום, תיכנסו איתנו לאווירת החג, ובואו אנחנו יוצאים עכשיו לדרך עם שעתיים של מוזיקה יוונית שמחה והרבה יוון. אני יוני עטור, חג סוכות שמח לכולם.

בימים האחרונים השלושה כבר נפגשו לצלומי הפוסטר והקמפיין הרשמי של המופע, ולפי התמונות והסרטונים שפורסמו, נראה שכבר בשלב הזה יש ביניהם כימיה מצוינת והרבה מצב רוח. החדשות החשובות באמת עכשיו הם שיש גם תאריך ב-2 באוקטובר, זה הערב שבו תיפתח רשמית העונה החדשה של מועדון תאמה. עבור מלינה זו חזרה משמעותית מאוד ללילה של אתונה אחרי תקופה ארוכה, לצידה מנידיאטיס שכבר הפך בשנים האחרונות לאחד השמות המזוהים עם המועדון. כל הפרטים אגב באתר ובאפליקציית לילות יוון, אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן. והנה עכשיו יאניש קוצירס עם תמיו רמת ישו עינייך השחורות.

אז בתקופה הזאת אנחנו מדברים כאן הרבה על עונת החורף שמתקרבת, על המועדונים הגדולים ועל החיבורים החדשים שנחשפים כמעט מדי שבוע באתונה. אבל הפעם אני רוצה דווקא לעזוב לרגע את הבוזוקיות הגדולות, להסתכל על המקומות הקטנים והאינטימיים יותר, ומה שמעניין במיוחד השנה הוא שלא צריך לחכות לשישי או לשבת. נראה שהחורף הזה, חיי הלילה של אתונה, הולכים להציע לנו הרבה יותר אפשרויות גם באמצע שבוע. נתחיל בקולונקי ובמיור, בר מסעדה שמערך מדי שבוע אמנים מוכרים. העונה התקיימו שם בימי שלישי ורביעי הרבה להיקות תחת הכותרת London to Athens עם אריאריס רפשומנאקיס ואגיליקי דורה ואלני פיליני. ויש גם את תאנוס צאניס האהוב שאותו תוכלו למצוא בימי רביעי, אבל שימו לב, הוא ממשיך משם גם לערב נוסף בימי חמישי, הוא מופיע באליוט גם הוא בקולונקי יחד עם אנגלוס דיוניסיו, ודיוניסיו עצמו ממשיך באותו מקום גם בשישי ובשבת, כך שלמעשה אליוט מציע לנו סוף שבוע ארוך של לייקו שמתחיל כבר מיום חמישי. ואם בא לכם משהו אפילו יותר עממי, שמח ומשוחרר, החל מ-8 באוקטובר, טברנת אין מושחתו, מרעננת את התוכנית שלה. בכל יום חמישי יופיעו שם שני זמרים צעירים ומוכשרים, יאניס יאגוריס ויאנה קורדה, עם הרבה לייקו שמח והרבה אווירה של חפלה היוונית אמיתית. אז מסתבר שהחורף הזה באתונה לא חייבים לחכות לסוף השבוע כדי לצאת ולשמוע מוזיקה היוונית. משלישי ועד שבת יש לא מעט אפשרויות, מהברים האינטימיים של קולונקי ועד לטברנות העממיות. כמו תמיד, כל הפרטים, הימים והזמנת מקומות תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה עכשיו קוסטס קלפוטיס עם תלות המדיה תסנת הקשחה שאני רוצה לשכוח את העיניים שלה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אם דיברנו על עונת ההופעות שנפתחת ממש עכשיו באתונה, הנה הפתעה שאפילו אנחנו לא ממש ציפינו לה. ידענו שתדוריס פריס חוזר לפוסידוניו לעונה נוספת, אבל לא חשבנו שזה יקרה כל כך מהר. כמעט מהרגע להרגע הוכרזה הפרימירה, וכבר בסוף השבוע הזה פריס על הבמה של אחד המועדונים הוותיקים והמוכרים בטיילת של אתונה. אבל נדמה לי שהסיפור המעניין באמת השנה הוא מי שמצטרפת אליו, סטלה קלי. אחרי כמעט עשור שבו היא לקחה כמה צעדים אחורה, התרחקה מהבמות הגדולות וכמעט נעלמה מהתעשייה, סטלה קלי עושה עכשיו קאמבק רציני. ויש לה לא מעט קהל שהתגעגע אליה וחיכה הרבה מאוד זמן לראות אותה שוב במסגרת גדולה כזאת. וכנראה שגם בפוסידוניה מבינים שיש כאן משהו מסקרן, מצד אחד תדוריס פריס, שנמצא כבר כמה שנים בתקופה מצוינת, והפך לאחד השמות החזקים בלייקו העכשווי, מהצד השני קלי שחוזרת רעננה עם הקול המוכר שלה ועם לא מעט שירים שהקהל עדיין זוכר ואוהב. יש ביניהם אפילו חיבור יפה שכבר נוצר עוד לפני שהם עלו יחד לבמה. אחד השירים המזוהים עם סטלה קלי הוא פלטי, אגב, שפריס ביצע לאחרונה בהופעה והחזיר אותו שוב לתודעה. עכשיו יהיה מעניין מאוד לראות אם נקבל את אותו דואט משותף שלה עם הפוסידוניו על הבמה, אבל זה כמובן קורה בסוף השבוע הזה. תודוריס פריס וסטלה קלי פותחים עונה בפוסידוניו בכל שישי ושבת, פרימירה מוקדמת ומפתיעה, ובעיקר קאמבק אחד שמסקרן מאוד לראות איך הקהל יקבל אותו. כל הפרטים כמובן בהזמנת מקומות באתר ובאפליקציה תלילות יוון. אז אם דיברנו על סטלה שמזמן לא שמענו כאן, הנה, איפפיני מסתי בגרסה החדשה.

מי פיריש? אל תעזבי, זה הפיריש מלאס. ואני רוצה שוב לחזור לידיעה שפרסמנו כאן בשבוע שעבר, ולהזכיר לכם עוד מופע מיוחד שנכנס השנה לרשימת הבוזוקיות, שבהחלט שווה לשים אליהן לב. בחודש אוקטובר ייפגשו על הבמה של רוקס מיוזיק הול באתונה שלושה שמות שמחזירים אותנו לצד היותר עממי והאותנטי של הלילה היווני, תמיס אזמנדיזיס, בסיל איסטרלנגס ואלקוס זאז'ופולוס, וזה בדיוק הקסם של ההרכב הזה, בזמן שחלק גדול ממעדוני החורף הולכים לכיוון של הפקות ענק, מסקים, תאורה והמון שואו. כאן הסיפור הוא קצת אחר, פחות נצנצים, יותר לייקו, יותר זבקיקו, יותר כאב, אהבות פרידות, ובעיקר שלושה זמרים עם רפרטואר עצום וניסיון של שנים על הבמות. אדמנדיטיס מביא איתו את הקול והרגש שכל כך מזוהים איתו, טרלנגס את הלייקו הכבד והישן, וזאז'ופולוס משלים את החיבור עם האנרגיה והלעיתים שלו. ביחד זה אמור להרגיש קצת כמו הבוזוקיות של פעם, ערב שבו השירים והקשר עם הקהל הם אלה שמובילים את המופע. אז אם אתם פחות מחפשים את ההפקות הנוצצות והיקרות של אתונה ויותר רוצים לשבת עם החברים סביב השולחן לשיר, לקום לזבקיקו ולהרגיש את הלילה היווני האמיתי, רוקס מיוזיק הול בהחלט צריך להיכנס לרשימת החורף שלכם. הפתיחה באוקטובר, וכמובן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים אנחנו כאן נעדכן. בינתיים בוא נהנה עם אחד משיריו האהובים של סמיס אדמנדידיס, שגה פארק יחנומה.

קלאסיקה נהדרת של פסקליס טרזיס ברבאיאניס. יוון עדיין מתקשה להתאושש ממותו של יורוש מזונאקיס. גם השבוע הרשתות החברתיות המשיכו להיות מלאות בשם שלו, בשירים שלו, בזיכרונות ובעיקר בהרבה מאוד כאב. וככל שעוברים הימים נחשפים גם עוד ועוד סיפורים אישיים עליו. אנשים מספרים על המעשים הטובים שעשה בשקט, על עזרה שנתן לאנשים בלי לפרסם ובלי לחפש כותרות, ועל צדדים באישיות שלו שהקהל הרחב בכלל לא הכיר. לצד כל האהבה הזאת ממשיכים כמובן גם הפרסומים והטענות סביב הצד הכואב יותר של הפרשה, ובעיקר סביב הטיפול שקיבל ביום מותו, והנסיבות שעדיין מעוררות הרבה מאוד שאלות ביוון. ומה שמעניין הוא שגם עיתונאים, אמנים ואנשים אומרים שהם לא זוכרים כבר הרבה זמן עוצמה כזאת של תגובה למותו של זמר, אפילו כשיוון נפרדה מהשמות הענקיים כמו דימיטריס מיטרופנוש, וסיליס קראס, טוליס ווסקופולוש או פנדלידיס. התחושה לפי הדברים שלהם הייתה אחרת. אולי במקרה של מזונאקיס זה היה החיבור המיוחד שלו לאנשים, הפשטות, טוב הלב שעליו אנחנו שומעים עכשיו כל כך הרבה מהדברים שעשה במשך השנים מאחורי הקלעים, בלי שכולם ידעו. ובסופו של דבר, מעבר לכל הכותרות ולכל הסיפורים, נשארים השירים. אז בואו נזכר עכשיו ביורוש מזונאקיס דרך אחד מהם, זילבו.

אשתין עלי וסיליס קרס, ואנחנו כבר בסיומה של השעה הראשונה, כאן בכחול לבן. מקווה שנהנתם עד עכשיו מהמוזיקה, הקלאסיקות ומהעדכונים שלנו מיוון, אבל אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו עוד שעה שלמה יחד, עם הרבה מוזיקה יוונית טובה, לעתים חדשים, עוד כמה הפתעות, וכמובן, כל מה שחם עכשיו בעולם המוזיקה היוונית. אני יוני עטרו, נפגש תכף, הנה, לא תשפק ינקי, סימנה איתורקה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

מאזינים יקרים, חזרנו לכם לשעה נוספת של כחול לבן, עוד שעה של מוזיקה טובה, שמחה וחגיגית בדיוק כדי להכניס אתכם לאווירת החג. מחכים לנו עוד הרבה לעיתים קלאסיקות שאנחנו אוהבים, סיפורים מיוחדים וכמובן עדכונים מכל מה שקורה במוזיקה היוונית. ואת השעה הזאת פתחנו עם הביצוע הנהדר של ניקוס ורטיס ושרית חדד מתוך המופע פעם בחיים, שהתקיים כאן בישראל בשנת 2014 באצטדיון בלומפילד. איזה ערב זה היה ואיזה כיף להיזכר בתקופה שבה הפקות יווניות ענקיות כאלה היו חלק מהשגרה שלנו כאן. אז אולי עם כניסתה של השנה החדשה אפשר גם לבקש משאלה קטנה שנזכה סוף סוף לימים שקטים, שמחים וטובים יותר, ושעולם המוזיקה היוונית בישראל יחזור לשגרה שאנחנו כל כך מתגעגעים אליה, עם הופעות גדולות, חגיגות והמון מוזיקה. אז אנחנו עכשיו ממשיכים עם עוד להיט מאוד אהוב, פטרוש יעקובידיס, בעצם במחוזת שירים, סלון הזו, פושו מוליפי ובלמו ופסיסי לי קלדיאס.

לקלה פגי זינה, ועוד קאמבק יפה ומסקרן מאוד לעונת החורף הזאת. אפשר לומר שהוא קצת מזכיר את הסיפור של סטלה קלי, שעליה דיברנו בשעה הראשונה, תאנוס פטרליס, שאחרי שנים ארוכות שבהם כמעט ולא ראינו אותו על הבמות הגדולות של חי הלילה באתונה, חוזר, ולפי הפרסומים ביוון הוא סגר על חזרה למועדון סן רמו באתונה, בהרכב עם כיוון מאוד ברור של האיקו. לפני שנדבר על הקאמבק, יש כאן גם פרט יפה שמתחבר דווקא ליורוש מזונאקיס. לפי אותו פרסום, בתקופה הקשה שעבר מזונאקיס, פטרליס היה בין האנשים מעולם הלילה ששמרו איתו על קשר, בלי לעשות מזה כותרות ובלי לפרסם את זה, אלא פשוט להיות שם עבורו. סיפור שמקבל כמובן משמעות אחרת לגמרי היום. ועכשיו פטרליס עצמו חוזר לקדמת הבמה. מי שזוכר את שנות האלפיים, זוכר היטב עד כמה הוא היה שם גדול, עם המון לעיתים, ועם נוכחות קבועה בבוזוקיות הגדולות. בשנים האחרונות ראינו אותו הרבה פחות במסגרות האלה, ולכן החזרה הזאת בהחלט מסקרנת. לצידו בסן רמו צפויים להופיע חריסטינה קולצה וקריאקוש קיאנוש, ועל פי הדיווחים ייתכן שהתווספו עוד שמות להרכב. אז אחרי סטלה קלי, עכשיו גם תאנוס פטרליס, עושה רושם שהחורף הזה באתונה לא רק מביא לנו הרכבים חדשים, אלא גם מחזיר לבמות כמה מהקולות שהתגעגענו אליהם. אז הנה פטרליס עכשיו, אם פטרליס רוצה או לא רוצה.

אז אנחנו קצת בפלייליסט יותר חגיגי ושונה מבדרך כלל, על רקע החג. דיברנו בשעה הראשונה על המגמה המעניינת שאנחנו רואים השנה באתונה, יותר ויותר מקומות שמנסים להוציא את היוונים לבלות גם באמצע שבוע ולא רק בחמישי, שישי ושבת. הנה מקום נוסף שפספסתי קודם ובהחלט ראוי להזכיר, מועדון אודו שליסיו, שנמצא ממש בלב הפלקה, דווקא מוכר לנו במשך שנים ממופעים וליינים שפעלו בימי חמישי, שבת ולעיתים גם בימי ראשון, אבל העונה הולכים על משהו קצת אחר, בילוי דווקא בימי שלישי, החל מ-20 בפברואר, בכל יום שלישי, תעלה שם לבמה חריסה בנדלי, אחת הזמרות הלהקות הצעירות והמעניינות של התקופה האחרונה, כשלצידה טשוש קצ'וליס על הפסנתר, וזה בדיוק הקונספט, לא עוד ערב ענק של בוזוקייה, אלא משהו קטן יותר, אינטימי, בלב הפלקה, עם להקות טוב ואווירה שמתאימה מאוד למקום. אז הוסיפו גם את אודו שליסיו לרשימה שלנו. מסתבר שהחורף הזה באתונה, גם יום שלישי יכול להפוך לערב של מוזיקה יוונית טובה. ועכשיו אסיליס קראס, אם תגידו לה, פיטטיס.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ואם חשבתם שסיימנו עם הליינים של אמצע השבוע, אז ממש לא. החל משבוע הבא, בכל יום שני, אחד הקולות הגדולים והאהובים של הלייקו היווני, תמיס אדמנדיזיס, מגיע לבוטיק קלאב באתונה, במסגרת ערבי גריק מנדי לייב. וזה דווקא מעניין, כי בימי שישי המועדון פונה לקהל צעיר יותר עם מוזיקה לועזית, אבל את ימי שני הוא מקדיש ללייקו היווני האמיתי. השנה הוא פותח אותם עם שם גדול מאוד, אדמנדיזיס, עם הקול המיוחד שלו וכל אותם שירים שמלווים את הקהל היווני כבר עשרות שנים. לצידו תופיע מריה קרלקי, שכבר מזוהה עם מרווה על היקו של המקום. אז הנה עוד אופציה למי שמגיע לאתונה ולא רוצה לחכות לסוף השבוע. החל מיום שני הקרוב, תמיס אדמנדיזיס ומריה קרלקי בבוטיק קלאב, עושה רושם שהחורף הזה באתונה הולך להיות מוזיקלי כמעט בכל ערב בשבוע. הנה טעימה ממה שכנראה תקבלו שם, תמיס אדמנדיזיס עם אחד השירים היפים של סטרטו של הנשיא, הוא קליטרה מזישו כתרלוש, מתוך הופעה חיה.

אהבתי נקטמן קטרינה סטניסי, ויש עוד רגע אחד שאני רוצה להזכיר היום כשאנחנו ממשיכים להיזכר ביורוש מז'נקיס, רגע שבעיניי מספר לא מעט עליו כאמן, ודווקא לא קיבל התייחסות ביוון, ואנחנו כאן לראשונה נתייחס. אנחנו חוזרים לשנת 2018, ולטקס פרסי המוזיקה הגדול של מד, אחד מהאירועי המוזיקה הגדולים והנוצצים ביוון. מדי שנה מגיעים לשם השמות הגדולים ביותר בתעשייה, וכל אחד מנסה לנצל את הבמה הזאת כדי לתת משהו מיוחד. הופעה גדולה, לבוש, שאי אפשר כמובן להתעלם ממנו, גרסה אחרת אלאית מוכר, או שיתוף פעולה מפתיע. ומזונקיס הרי יודע לעשות שואו, הוא יודע למשוך את כל תשומת הלב אליו, עם הבגדים, הנוכחות והפרובוקציות הקטנות שתמיד יפיינו אותו, אבל דווקא באותו ערב הוא בחר לעשות משהו אחר. הוא הזמין לבמה את אחת הזמרות הגדולות והוותיקות של הלהיקו, פיצה פפודופולו, ובמקום שהרגע הזה יהיה רק שלו, הוא חלק איתה גם את הבמה, וגם שניים מהלהיטים הגדולים שלו מאותה תקופה, מימולס נז'ומן אמניסיס ואלה נביס, וזה בעיניי מה שהופך את הביצוע הזה לכל כך יפה. מצד אחד מז'ונקיס, מהכוכבים הגדולים של אותו דור, ומצד שני פיצה פפודופולו, כל ענק שמגיע מדור אחר לגמרי של האיקו, והוא נותן לה מקום אמיתי בתוך השירים שלו, לא רק כאורחת שעומדת לידו. התוצאה הייתה מפגש נהדר של שני קולות ושני דורות של המוזיקה היוונית, והיום, אחרי כל מה שקרה, הביצוע הזה מקבל פתאום משמעות קצת אחרת. אז בואו נחזור לשנת 2018 לבמה של טקס פרסי המוזיקה של מד, ונשמע את יורוש מז'ונקיס ואת פיצה פפודופולו שרים יחד.

חובה מה אני מפחד פטרוש הקובידיס, ועוד מועדון שכבר פתח את הדלתות בשבוע שעבר וילווה אותנו לאורך עונת החורף הזאת הוא לוקס סטייג' אתנס בסיגרו, גם השנה מי שמוביל את הבמה הוא יורוש הקושרוש, שאחרי העונה המוצלחת בשנה שעברה ממשיך לעונה נוספת באותו מקום, ונראה שלוקס החליטו ללכת על מה שכבר עבד טוב, ולא להתחיל בכל פעם מחדש. כקושרוש מהשמות הבולטים של הדור הצעיר בלייקור, הצליח לבנות שם קהל משלו וכימיה טובה עם המקום. הכיוון נשאר מאוד ברור, לייקור, לעתים אווירה צעירה והרבה אנרגיה לבמה. אז גם את לוקס סטייג' אתנס תכניסו לרשימה שלכם לחורף הקרוב. יורוש הקושרוש חוזר להוביל את המקום גם השנה, ונראה שיש חיבורים שפשוט אי אפשר ואין סיבה להחליף אותם כשהם עובדים מצוין. אז בואו נשמע אותו, נזכר בלהיט שלו משנת 2022, כאן מסטיקה, תעשי לנו טובה.

זהו חברים, בלי ששמנו לב, הגענו לסיומן של השעתיים של כחול יוון. היה לנו היום לעתים קלאסיקות שאנחנו כמובן תמיד אוהבים לחזור אליהן. כל העדכונים לקראת תונת החורף באתונה, וגם עוד כמה רגעים שבהם עצרנו ונזכרנו בירוש מז'נקיס ובמוזיקה הגדולה ששיר אחריו. וכמובן שאנחנו עדיין באווירת החג, אז אני רוצה לאחל לכם ולכל המשפחה שלכם חג סוכות שמח, שנדע ימים שקטים וטובים, הרבה בריאות, אהבה, שמחה, ובעיקר שנמצא כמה שיותר סיבות לחייך ולחגוג. אני עוני עטרו, תודה גדולה שהייתם איתי גם השבוע, תמשיכו לעקוב, להגיב ולשלוח לי בקשות לשירים דרך דפי הפייסבוק של כחול יוון ושלי. אנחנו נפגש כאן שוב בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עד אז תשמרו על עצמכם, תהנו מהחג, וכמובן אל תפסיקו לשמוע מוזיקה יוונית. יאסס חברים, חג שמח ולהתראות.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: מה בטוב,
6: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
7: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
6: מי צייץ?
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט,
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן. חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

מחצית פחות קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מהילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום